Це дуже неординарний фестиваль, тому що тут тільки музика духовна, церковна. І я розумію, що, можливо, і не дуже легко заманити сюди колективи на фестиваль, отримати велику публіку, і тим не менше ця робота, велика робота.